असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम् गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।